Dieu kagwanga jono sitama. Dieu no fojuru kacha. Dieu dinga kolon kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dunya na nga sabali. Ni madokora ite kola bada dunya na. Ni madokora ite akli.